Akashvani Chuchanpur hi aletun jinglam dak sagi le mini som nga hongkin to kitonina inspiring songs hon se a paite kampawin pathian la ingai dingo

0: آئیش.
1: کیا لمحوں کا عشق نہیں صدیوں کی حفاظت ہے؟ لمحوں کا عشق نہیں صدیوں کی حفاظت ہے، کیسے کروں شکایت ہر سانس کو تیری چاہت ہے.
0: او ہو ہو ہو ہو، کیا بات ہے. اور یہ شعر کہنے والے ہیں کون؟ آپ کیا نام بتائیے؟
1: سر میں اتر پردیش ضلع رامپور گرام کھنڈیا گیٹ کالونی سے امردیپ بات کر رہا ہوں.
0: امردیپ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں. بتائیے کیا سننا چاہتے ہیں آج؟
1: میں گیت سنوں گا، فلم کا نام رہے گا ساجن، اور اس میں جو گیت میں نے چنا ہے دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار.
0: اچھا جی، یہ گانا آپ نے کیوں چنا، کوئی خاص بات ہے؟
1: جی بالکل خاص بات ہے سر، یہ گیت مجھے اچھا لگتا ہے اور اس کے ورڈ ایسے ہیں، اگر ایک ایک ورڈ کو ہم سمجھتے ہیں تو کافی اچھا دل کو سکون دیتا چلا جاتا ہے.
0: چلیے تو پھر آپ کو سنواتے ہیں ساجن فلم کا گانا امردیپ جی.